Eu sou dar recanat gladinosan. Miče sin človeka Bog postal poznan. Potem ne boja istanjula res mordat.